0: Chiji Munti Dian in Chisimbar Gasikya. Chidanga Nanzu Kata Hyola Chinaba Nying Song Nan So So Le Katan Rewa Sini. Tanganzu Ke Rinne Judata Junji Sidi Zamba. Ta Dela Rintanda Kare Thong Yongudu. Rintan Kaya Rongwa Ji Yone Ani So So Dela Shujani.
1: Tanda gigenge tsenye shadu inele zanga shenle pendu jian sa tsik tinde ji nye ji ji le tinga pe gu ni ba an kan de ji zang ma kan de si chaw le da su su lab je ri ben ne de le ya ro ha kan de si ke gu de ta shenle pendu jian kan de cha gu de ba su gang gang zo pe gu ri ne ba zhe ma de de zu su su ren ni le da pe gi pen do chi bu shi zhe du da na xin ge yan sam du sem ji gang ye da de le che yin du le ya le xie shuo lo ga ten de qiao bi ni le a ta ge zi ji kepa chenpo do zhe de ge zi ji gu le qian yo le da an zo de gang ke ma re a sam din zhe ge sim shu zhe ge du 나는 변화 차차서 말한 저 벽으로 유기 강해야다 캡 처음에 여러 밤에 그날 주지 매지 명규도 줘야지 대연도 좀 봐도 상당히 내려와 벽이 내려와 이제 수술해야 배디 숙진 시부지 제도도 와 이제 벽이 내기 가라 뭐네 차샤비네 대비 르네디자 뺨메시기 진짜 첨부지 돌아 달라달래 다 그러네 네 로말야야 파시디 좀 봐요 로세시디 라마르 크리스지 연 로메친이 된데 파르스 클릭 클릭

mehi bi ge shi dang ngar zo zha de dang a ma hi ten ge wei xian ji ni ba ru la mi sa ge zha kan ye ma wen ja da xi ji le a ngar zo men dan ji dang ruo mi ri xi bi ge ngar zo ruo me xia de gi a ani a mi te zo che ze ge da ni bu te dang te kro ni zo ba da a ani pa da te ba ani kor ta de wi che te le a ani a Nibu te dan ta chi te dan te la ani rang su su gun de par ta ta min na ba na su chi ani kor ta ya par, yar ya par. Ani mi te so pa ta ni ani peche tongi tongi tongi chua ga mono peche tongi tongi rengi rengi de ani ko mi te dan ta sa ji da yi te nyi paru la min da ten jen rewa de dren ni te ngan su ji me ju longo la ko pa nri pa ta gong par chi ni ani ko mi ne yin rewa de chan ru kuyo. Men ja te la jenze ka ki hi de me pa yin za ten de ja ki mi se ya. Ten de yi de ngan su pe ke kun wang da tang pa yin na 백개근으로 치치 찍진지 민 파치와서 맞다 되지 미래. 다 공부해 봐는 사, 추, 메, 룽, 르, 남, 자, 무, 포, 모, 라서 봐 치치 찍인 게 되더니 민 파치와서 찍고 되지 미자 돼요. 내가 진짜 힘 매발. 다 되인디라. 원아 다 된데 그 대파터 저지 비기 민 때서 되지 사바이나 다 공부해 비기 미 랑고고 거니는 의미도 담이니라. 원아 의미 때라야. 그 되지지. 그건 답을 했던 적이 의미 없어요. 계속 올라치려는 의미는 되질 수 있어요.

0: Shepa rang di tsopa ta rang la rang na ma ti na muye ge tsordong da la jir se le su pi pe la da muye li ma ma pap na rang gi ma pung chok shi shi. Da sha ba sha le ma tom na sha tsa pang mi yin le ri yu hyo tse shu ma ju na yu da pong mo pang zong ri. So kyo ram da ma ju na so da len ba tang ga ri sa da re nye ma sha bi tu da kong tong ma ki ka lo la nga mun tuk sing ge tog yun le. Pe tseng bi po la nur ya mi nga mu ga ta ga jan le shi ting ka long ge kyo da shi ma yu len ki sa la do. Ngi nima lingtang kongwa la de cho tuk lengi li ga te ga taba megi muzung le cho shen nam sa kem da sik jab tak shuk lengi jab di da po pa gu tang da sing da di. Tang da bi zum tuk ngigi le, seng da bi tik ta ngigi le, tong da bi shi ya ngigi, pik seng da bi yub ta ngigi ngo, tong da bi ru tur ngigi ngo a. Na mundruk singe tuk yun le, tu ta lo da lan ro ji yi, da bak tok ge tang ma bo, rik zamba leng li ma lo na ka tur la mukur chu ji yung. Ri esam ne nyung rong ki yan long nam sang nyi ta re kher bi du ki mak sa tabo la ngi nyung ki rong ki sa sha la kung tuk tuk go tse sa la mung go chuk tuk tam ba yiri dakha la chi le ne ngare chi mi kong tuk chung ngare mung go chi di zi ngare shak pi song di che
1: ma ji chao yin nang ran chu pyo me ri di lo ga di jia zu da dan bi yi pang zu mang zu zung ri ji ni da dong zhe ji yin si xie zu ta di nang ne ke sa ge ge dong di ma zu de di zong ai yu nang ge ta yu da gong ai nang ge si di di de chi cha yo ti yin si ge ya jin zhen ka ri se su ta de ng ne cha xia su na ri zung le ri ji che du ke sa ge ge dong di le zong bi ling ge chung ji nian a ge jia bo si jie zu di de chi cha yo ke sa ge ge dong di ta ji pang zhan si ne zha ci gang ge chang di le de di zong ke sa ge ge dong pi yue ge qin bu dun 이게 동장다 제스는 증거 요리 개인지 중재년한테 제보 인스 등재 지시요 니네 그사 제보 중티네 나의 지조가 다 지금 지시지 막든지 롬로회 변조기 지시지 지신망쇠다 폐기다 중지 교제 그게 또 신주 제교수는 제시 전단의 가장 기침 보여 개인도 좀 그사 제보 중티 전단지 제자 근류지 중심 스티지기 숨내 차셔와 이는 야가게 마가 바랏네 독주에 라마네 독주에 디시 다지 시라게 중주년아 동주 육 이도를 크는 다디 피제 조야요 말이 풍송 처부 조야요 말이 왕조 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 용교 좀 대사제 그 중디 도동의 풍송송 지도 지도서 두기 요래라 반단계 지만 지만 두기 요래 디인디 디 다지 대사제 그 중기냐 진단 친구 찍지